0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Østofte kan få en ny skovkirkegård. Menighedsrådet arbejder på at indrette et område i den eksisterende skov ved præstegården, hvor urner fremover skal kunne sættes ned mellem træerne. Planerne er allerede godkendt af provstiet. Ifølge menighedsrådets formand Una Toft Nielsen skal skovkirkegården imødekomme, at flere ønsker en anden form for gravsted. Samtidig bliver den eksisterende skov udvidet med godt 4 hektar ny skov. De første træer ventes plantet til foråret.
2: En brændende bil var tirsdag eftermiddag tæt på at sætte ild til et hus i Øster Kippinge. Lolland Falster brandvæsen nåede frem i sidste øjeblik, fortæller indsatsleder Johnny Rasmussen. Flammerne fra bilen nåede helt op til tagets udhæng, men brandfolkene fik hurtigt vand på og forhindrede ilden i at brede sig. Bilen udbrændte, og årsagen til branden er endnu ukendt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I nat mest skyde og perioder med regn eller byer. Lokalt måske med skybrud og torden. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hit Me er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: De to elinstallationsvirksomheder Rask El og Enelco fusionerer fra 1. oktober, og den nye virksomhed fortsætter under navnet Rask El. Efter fusionen får Rask El mere end 150 medarbejdere. Direktør i Rask El, Jakob Goldbæk, fortæller, at planerne om en fusion har været undervejs i noget tid, men for alvor tog fart hen over sommeren. Han peger blandt andet på, at sammenlægningen skal gøre virksomheden stærkere på specialistområdet og give bedre muligheder for at fastholde og uddanne lærlinge. Samtidig skal fusionen være med til at sikre, at virksomheden fortsat er lokalt ejet. Ifølge Jakob Goldbæk er ambitionen at bygge videre på de stærke sider for begge virksomheder.
2: Mandag morgen standsede politiets udlændingekontrolafdeling i Gedser en polsk lastbil, hvor de i førerhuset bag rattet fandt en peberspray. Derfor blev føreren, en 45-årig mand, sigtet for at overtræde våbenloven. Manden fik desuden en bøde på 3.000 kroner.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: I nat mest skyde og perioder med regn eller byer. Lokalt måske med skybrud og torden. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Østofte kan få en ny skovkirkegård. Menighedsrådet arbejder på at indrette et område i den eksisterende skov ved præstegården, hvor urner fremover skal kunne sættes ned mellem træerne. Planerne er allerede godkendt af provstiet. Ifølge menighedsrådsformand Una Toft Nielsen skal skovkirkegården imødekomme, at flere ønsker en anden form for gravsted. Samtidig bliver den eksisterende skov udvidet med godt 4 hektar ny skov. De første træer ventes plantet til foråret.
2: Formand for Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg og lokalvalgt folketingsmedlem for Konservative, Marcus Knuth, kalder det en voldsom eskalering, at en russisk fregat mandag har beskudt en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Han ønsker, at Danmark, udover at indkalde den russiske ambassadør, også tager sagen op med NATO.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I nat mest skyde og perioder med regn eller byer. Lokalt måske med skybrud og torden. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC. Det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba. Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
21: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Hey,
5: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
27: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Østofte kan få en ny skovkirkegård. Menighedsrådet arbejder på at indrette et område i den eksisterende skov ved præstegården, hvor urner fremover skal kunne sættes ned mellem træerne. Planerne er allerede godkendt af provstiet. Ifølge menighedsrådsformand Una Toft Nielsen skal skovkirkegården imødekomme, at flere ønsker en anden form for gravsted. Samtidig bliver den eksisterende skov udvidet med godt 4 hektar ny skov. De første træer ventes plantet til foråret.
2: En russisk fregat affyrede mandag aften to nødblus, såkaldte flares, mod en dansk militærhelikopter syd for Gedser. Episoden vækker opsigt hos Gedserborger og tidligere byrådsmedlem Kim Winther Jensen, som sammenligner situationen med tiden under den kolde krig, skriver Folketidende. Han føler sig ikke utryg, men frygter, at russerne fremover vil forsøge at provokere Danmark yderligere. Ifølge Kim Winther Jensen handler det især om at afprøve grænser og om psykologisk krigsførelse. Den russiske fregat befandt sig i internationalt farvand, da episoden fandt sted.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Onsdagens vejr ser sådan her ud. Vi får nogen sol, men også lokale byer. Temperatur i dag 16-19 grader. Lidt til frisk vind, der blæser fra vest. Ved kysterne, ja, der blæser det lidt mere, nemlig op til en hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Sugar Babes, Push the Bottom, så er klokken 6:05, og vi har taget hul på en ny dag her på Radio Sydhavnsøerne. Det er onsdag, der står den 16. september i kalenderen. Vanens magt, den kender du sikkert altid, og nogle gange kan det jo være svært at vende sig til, ting er anderledes. I den her uge hjemme hos mig, jamen der er helt alene hjemme. Min bedre halvdel, hun er væk 5 dage, og det betyder, at min hverdag ser noget anderledes ud, fordi at hun plejer at vaske tøj, hun plejer at tænde opvask.

0: tilbage. Ole Rask sammen med blandt andet Hampenberg, Blæst og Back to Back. Det her var En som dig på Radio Sydhavnsøerne. Klokken, den er 13 minutter over 6. Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et intimt musikkoncept, der løber af stablen her næste gang den 18. september, altså på fredag, hvor Brian Rice sammen med Julie Bertelsen inviterer til en eksklusiv aften med live musik, samtaler, fireretters menu og fri bar. Det hele kan du læse mere om inde på bandholmhotel.dk. I går morges, der havde vi to billetter til det her arrangement på højkant, og vi havde Marie fra Nakskov i telefonen. Det lød sådan her, da vi sagde godmorgen til hende.
1: Godmorgen.
0: Du er meget, meget, meget tæt på at møde ind på arbejde. Hvad skal der ske i dag?
1: Og vi skal undervise lidt, og så skal vi hygge os, tror jeg.
0: Det er en skole, du arbejder på. Hvad er det for en skole?
1: Det er en specialskole.
0: Og I kommer godt i gang med det nye skoleår?
1: Det er vi.
0: Hvad laver man på sådan en specialskole? Er det sådan noget med, at man arbejder med noget fysisk, eller er det ligesom, hvis man går i en almindelig skole?
1: Altså, det ligner ret meget en almindelig skole, men så har vi måske lidt flere pauser, og vi har mulighed for at justere lidt i løbet af dagen, hvis dagen ikke helt går som planlagt.
0: Hvad er det planlagt for dine elever i dag?
1: Og i dag skal vi arbejde lidt med noget rim, og så kommer der noget matematik og noget valgfag, vi skal lave noget med.
0: Rim, det er god til. Der må du gerne ringe til mig en anden gang, hvis det er. Det kan godt være, det er sådan nogle lidt mærkelige rim, og nogen synes også, det er noget pjat. Men jeg er ret god til at rime, synes jeg.
1: Jamen, det er også godt. Det er godt med pjat. Mm. Det hjælper lidt på humøret.
0: Lige præcis. Det får humøret lidt højere op. Se, der var jo et spørgsmål i vores konkurrence for lidt siden, og det handlede om Julie Bertelsen. Julie Bertelsen, hun er nervøs, når hun går på scenen, ligegyldigt om det er en stor eller en lille scene. Nu skal hun så på scenen i forbindelse med Bandholm Musiksalon. Men hun har også været andre lidt større steder. Men hvor var det, hun var nervøs? Var det Roskilde Festivalen, Det Kongelige Teater eller Royal Arena?
1: Det var Det Kongelige Teater.
0: Og det er fuldstændig rigtigt. Vil du ikke også være lidt nervøs, selvom du måske optræder foran dine elever at skulle op på en helt stor scene og sige noget?
1: Jeg kan sagtens blive nervøs, men det er jo, når det betyder noget for en.
0: Ja, lige præcis. Og der er nogen, der siger, at man har ikke det rigtige spændingsniveau, hvis man ikke har sådan lidt kriller i maven, inden man skal performe et eller andet, ikke?
1: Ej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, at det er, når det betyder noget for en, og det er vigtigt, så...
0: Se, du har vundet to billetter til det her arrangement den 18. september med Brian Rice og Julie Bertelsen. Der er livemusik, der er samtaler, fireretters menu, og prøv at høre, der er også fri bar.
1: Det lyder ikke dårligt.
0: What's not to like, ikke? Og du kan tage en ledsager med. Jeg håber, du får en rigtig god aften.
1: Jo, tak.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel et 55 tommer Samsung TV til kun 2.888. Eller spar 5.000 på en AEG vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
3: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbage ved en event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
4: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.

Colby, While I Wait, 23 minutter over 6, og det kan jo godt være, at der er nogen, der går og venter på noget pænt efterårsvejr. Det er der sådan ind imellem. Altså på nogle tidspunkter, der er det ganske pænt, andre tidspunkter, der er det sådan lidt rigtig øveagtigt. Onsdagens vejr tager sig sådan her ud. Nogen sol, men også enkelte lokale byer, temperaturer 16-19 grader. Lidt til frisk vind omkring vest ude ved kysterne, der blæser det en lille smule mere, nemlig op til en hård vind. Her er Scarlet Pleasure, What a Life.

0: musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Det er morgen på Sydhavnsøerne. Lige nu der er klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: De to elinstallationsvirksomheder Rask El og Enelco fusionerer fra 1. oktober, og den nye virksomhed fortsætter under navnet Rask El. Efter fusionen får Rask El mere end 150 medarbejdere. Direktør i Rask El, Jakob Goldbæk, fortæller, at planerne om en fusion har været undervejs i noget tid, men for alvor tog fart hen over sommeren. Han peger blandt andet på, at sammenlægningen skal gøre virksomheden stærkere på specialistområdet og give bedre muligheder for at fastholde og uddanne lærlinge. Samtidig skal fusionen være med til at sikre, at virksomheden fortsat er lokalt ejet. Ifølge Jakob Goldbæk er ambitionen at bygge videre på de stærke sider for begge virksomheder.
3: Det lokale folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet kalder mandagens episode syd for Gedser for endnu en russisk eskalering. Her affyrede en russisk fregat flares mod en dansk militærhelikopter. Kasper Rov, der er næstformand i Folketingets udenrigs- og forsvarsudvalg, mener, at Rusland hele tiden tester grænserne for sin hybride krig mod Danmark og Europa. Han advarer om, at situationen kan komme ud af kontrol og opfordrer danskerne til at engagere sig i beredskabet eller hjemmeværnet, skriver Folketidene.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
0: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder

Sisters, Sisters og Don't Feel Like Dancing, der er 21 minutter til klokken er 7. Efter et par sløje dage, hvor der ikke rigtig har været kendiser på min liste over kendisskuespillere, ikke særlig mange i hvert fald, så er der sådan godt gang i den i dag, fordi at der er 4 kendte mennesker på min liste over kendisfødselarer i dag her den 16. september. Allerførst vil jeg sige tillykke til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag. Så er der fødselsdag samme dag som David Copperfield, den her amerikanske tryllekunstner og illusionist. Han skal have 70 lys i lagkagen. Michael Falk, som du kender blandt andet fra Malurt, men også som skuespiller og som solist, jamen han har mange ting på sit CV, og der kan skrives mange ting på visitkortet. Nu kan der også skrives 70-årig, fordi Michael Falk, han bliver nemlig 70 i dag. Jakob Morin, der er skuespiller og tekstforfatter, han bliver 60 i dag, og Anders Hansen, som er tidligere professionel golfspiller, han skal have 56 lys i lagkagen.

Klokken den er 13 minutter i 7. Der er ikke så lang tid til, at vi giver dig en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Jeg hedder Claus Nielsen, og her i din Sydhavnsradio sørger for, at du kommer rigtig godt ud af sengen og rigtig godt i gang med din onsdag frem til klokken. Den er 10. Lige nu, Lucas Graham, ny sang, Before You Go. Godmorgen.

0: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Kids-serien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune har åbnet for ansøgninger til den nye liste over nævninge og domsmænd og opfordrer især borgere under 30 år til at søge. Hvert fjerde år udvælges borgere, som kan komme til at deltage i straffesager sammen med juridiske dommere. Man behøver ikke at have en særlig baggrund eller uddannelse for at søge. Ifølge kommunen er sund fornuft og et åbent sind de vigtigste kvalifikationer. For at komme i betragtning skal man være fyldt 18 år, være dansk statsborger og bosiddende i Lolland Kommune.
2: En brændende bil var tirsdag eftermiddag tæt på at sætte ild til et hus i Øster Kippinge. Lolland Falster brandvæsen nåede frem i sidste øjeblik, fortæller indsatsleder Johnny Rasmussen. Flammerne fra bilen nåede helt op til tagets udhæng, men brandfolkene fik hurtigt vand på og forhindrede ilden i at brede sig. Bilen udbrændte, og årsagen til branden er endnu ukendt.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen. Onsdagens vejr ser sådan her ud. Vi får nogen sol, men også lokale byer. Temperatur i dag 16-19 grader. Lidt til frisk vind, der blæser fra vest. Ved kysterne, ja, der blæser det lidt mere, nemlig op til en hård vind.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Den franske DJ David Guetta sammen med Kelly Rowland, og det var første gang, vi sådan for alvor hørte noget til David Guetta, da den her sang blev udgivet. Her var When Love Takes Over. David Guetta, der jo var et meget, meget ungt menneske, da han første gang fik lov at være DJ på en natklub. 13 år gammel var han. Han skulle både have tilladelse fra natklubejeren og fra sine forældre for at måtte være længe ude om aftenen og spille musik natten igennem på den her natklub. Her var When Love Takes Over på Radio Sydovre. Lige om lidt kigger vi nærmere på, hvad politiet beretter om inde på de sociale medier. Allerførst, Gotchi, Somebody That I Used To Know. Godmorgen. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

Helt ny sang fra Ariana Grande, den hedder Hate That I Made You Love Me. Du er på Radio Sydhavnsøerne, klokken den er 7:13. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. I dag, der skal vi en tur til Asnæs og Midt- og Vestjyllands politi. Her forleden, der deltog et par af nærbetjentene til et unge folkemøde i Asnæs, hvor unge fra Odsherred Skole og Campus Odsherred mødtes for at tale om diversitet, politik og mennesker. Kom, nu skal I bare se, lød det fra en gruppe unge, som tog nærbetjent Mathias med hen til en parkeret knallert. Vi er normalt ikke meget for, at nogen forsøger at kopiere vores patruljekøretøjer, men den her udgave måtte vi alligevel erkende var flot lavet. En Polini-scooter, ikke en politi, men en Polini-scooter kom kørende. Og bare roligt, politiet kører ikke på scootere, så der er næppe nogen risiko for, at den bliver forvekslet med den ægte vare. Må ikke den unge mand, der ejer scooteren, køre pænt, når han nu gør sig bemærket på den måde, skriver politiet inde på Facebook.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Yeah. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med bil.

Alex Vargas, Load, det er morgen på Sydhavsøerne. Tak fordi du har lyst til at starte din onsdag sammen med os. Og hvis jeg nu kunne love dig godt vejr i dag, så ville jeg gerne gøre det. Men jeg kan ikke være sikker på, at det kommer til at holde stik hele dagen i hvert fald. Onsdagen byder på nogen sol, men også enkelte byer. Temperatur i dag mellem 16 og 19 grader. Vi får en let til frisk vind, der blæser fra vest og ude ved kysterne. Der blæser det lidt mere, nemlig op til en hård vind. Det her er Lady Gaga, Alejandro.

0: No one puts baby in the corner. Når den sætning bliver sagt, så ved man godt, hvad det handler om, nemlig filmen Dirty Dancing tilbage fra 80'erne. Og fra den film var den her sang hentet Bill Medley og Jennifer Warnes I Had the Time of My Life. Et enkelt minut over 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Østofte Kafund i Skovkirkegård. Menighedsrådet arbejder på at indrette et område i den eksisterende skov ved præstegården, hvor urner fremover skal kunne sættes ned mellem træerne. Planerne er allerede godkendt af provstiet. Ifølge menighedsrådsformand Una Toft Nielsen skal Skovkirkegården imødekomme, at flere ønsker en anden form for gravsted. Samtidig bliver den eksisterende skov udvidet med godt 4 hektar ny skov. De første træer ventes plantet til foråret.
3: Mandag morgen standsede politiets udlændingekontrolafdeling i Gedser en polsk lastbil, hvor de i førerhuset bag rattet fandt en peberspray. Derfor blev føreren, en 45-årig mand, sigtet for at overtræde våbenloven. Manden fik desuden en bøde på 3.000 kroner.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Alex Warren, Fever Dream. Der er 21 minutter til klokken. Den er 8. Godmorgen. I dag der er det FN's internationale dag for bevarelse af ozonlaget. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men for nogle år siden, der var det noget, man snakkede rigtig, rigtig meget om, det her med huller i ozonlaget. FN's internationale dag for bevarelse af ozonlaget markeres hvert år den 16. september, og dagen minder os om, hvor vigtigt ozonlaget er, fordi det beskytter jorden mod skadelig ultraviolet stråling fra solen. Den hænger også sammen dagen i dag med Montreal-protokollen fra 1987, hvor verdens lande blev enige om at begrænse de stoffer, der nedbryder ozonlaget. Kan du huske det? De her spraydåser, man havde i gamle dage, der var nogle drivgasser i, som ødelagde ozonlaget, og så lavede man det hele om, og mange af de her drivgasser, de forsvandt fra de her spraydåser, og nogle af dem, det blev også nogle, man pumpede på i stedet for. Jeg tror, der er kommet andre ting til den dag i dag, men det var noget, der skete en hel masse med dengang i 80'erne. Lige nu spiller vi Johnny Deluxe sammen med Anna Nordell. Det her drømmer jeg. Godmorgen.

Rasmus Seebach og sønnen sprækker det morgen på Sydhavsøerne. Klokken den er 14 minutter i 8. Vi er kun halvvejs igennem dagens program. Der er masser af god underholdning, masser af god musik og nyheder hver halve time endnu her en onsdag morgen. Senere i dag, der er altså en krog klar med Sydhavsfrokost. Det er klokken 12 middag. I eftermiddag, der er det Stine Kronborg, der er i radioen fra klokken 14. Anders Brøndholt fra klokken 16. Og så er det Kim T., der opfylder musikønsker i aften mellem 18 og 19. Lige nu. Thor Farlow, vind og vejr.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema. Kom til Ikea. Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Tyvstart julen i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: De to elinstallationsvirksomheder Rask El og Enelco fusionerer fra 1. oktober, og den nye virksomhed fortsætter under navnet Rask El. Efter fusionen får Rask El mere end 150 medarbejdere. Direktør i Rask El, Jakob Goldbæk, fortæller, at planerne om en fusion har været undervejs i noget tid, men for alvor tog fart hen over sommeren. Han peger blandt andet på, at sammenlægningen skal gøre virksomheden stærkere på specialistområdet og give bedre muligheder for at fastholde og uddanne lærlinge. Samtidig skal fusionen være med til at sikre, at virksomheden fortsat er lokalt ejet. Ifølge Jakob Goldbæk er ambitionen at bygge videre på de stærke sider for begge virksomheder.
2: Formand for Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg og lokalvalgt folketingsmedlem for Konservative, Marcus Knuth, kalder det en voldsom eskalering, at en russisk fregat mandag har beskudt en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i internationalt farvand ud for Gedser. Han ønsker, at Danmark, udover at indkalde den russiske ambassadør, også tager sagen op med NATO.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Onsdagens vejr ser sådan her ud. Vi får nogen sol, men også lokale byer. Temperatur i dag 16-19 grader. Lidt til frisk vind, der blæser fra vest. Ved kysterne, ja, der blæser det lidt mere, nemlig op til en hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Portugal The Man, Feel It Still. Klokken den er 5:08. Det er morgen på Sydhavsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen. Er der frem til klokken? Den er 10. Hvis man ser sport i fjernsynet og ser en fodboldkamp, så er der jo mange gange nedtak bagefter, hvor nogle af fodboldspillerne står og udtaler sig om, hvordan de synes kampen den er gået. Og nogle gange er det jo godt, og andre gange der er det skidt. Nogle gange så har man sådan nogle sportsfraser, man stort set altid hører. Nah, men det er klart, at vi kommer bagud med 7 mål, og så er der op ad bak. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg blev sådan en lille smule fyns der. Det er måske i virkeligheden, fordi jeg kommer fra Fyn. Men det er typisk sådan nogle ting, der bliver sagt her den anden dag. Der var der altså ikke en helt stor undskyldning for et nederlag for et fodboldhold. De tabte med rekordmange mål. Altså helt vildt mange mål. Der blev skudt mål hele tiden imod dem. Du kan høre mere om den sag lige om lidt her på Radio Sydhavsøerne. Allerførst Fleetwood Mac. Her Little Eyes. Godmorgen.

Hit Me. Er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Benjamin Hav, Portugal. Klokken den er 12 minutter over 8. Godmorgen. Når man snakker om en stor sejr i en fodboldkamp, så er det noget med, et hold vinder 5 eller måske 6-0, altså med tennissiffer. Jeg har engang for mange år siden, da jeg spillede drengefodbold, tabt 11-1. Det var altså virkelig et nederlag, der gjorde nas rigtig længe. Men det er ingenting i forhold til det, du skal høre om lige nu. Vi skal en tur til Østjylland. Viby IF har et serie 5 hold, som også er kendt som Boldklubben 70-80, og de leverede et resultat her forleden dag, som fik de fleste til at spærre øjnene op. Vi har i hvert fald aldrig nogensinde vundet så stort før, det fortæller August Weismann, der er holdleder og målvogter for Viby IF i serie 5 til TV2. Han havde en stille dag på kontoret, fordi hans hold vandt nemlig over Horsens KFUM med hele, hold godt fast, 38-0. Og der var altså flere af spillerne, der scorede hat-tricks, og det var en decideret målfest, og jeg tænker, at Horsens KFUM

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

Miles Smith Gold, 21 minutter over 8, du stod op til en onsdag, vi får nogen sol, men også enkelte byer i løbet af dagen. Temperatur 16-19 grader, lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne. Der blæser det lidt mere, der får vi op til en frisk vind. I aften og nat vækstende skydække med lokale byer, og i nat får vi en temperatur, der ligger mellem 10 og 15 graders varme.

James Blunt, You're Beautiful. 2 minutter til klokken. Den er 8:30 lige om lidt. En opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Og inde på Folketidens, der kan du lige nu læse historien om, at Lolland Kommune opfordrer især unge under 30 til at søge om at komme på kommunens grundliste over lægdommere for perioden 2028-2031. Det er hver fjerde år, at kommunen udvælger en gruppe borgere, der kan komme i betragtning som nævninge eller domsmænd i retssager. Mere om det inde på folketidene.dk. Lige nu nikker Jay, KBH.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lolland Kommune har åbnet for ansøgninger til den nye liste over nævninge og domsmænd og opfordrer især borgere under 30 år til at søge. Hvert fjerde år udvælges borgere, som kan komme til at deltage i straffesager sammen med juridiske dommere. Man behøver ikke at have en særlig baggrund eller uddannelse for at søge. Ifølge kommunen er sund fornuft og et åbent sind de vigtigste kvalifikationer. For at komme i betragtning skal man være fyldt 18 år, være dansk statsborger og bosiddende i Lolland Kommune.
2: En russisk fregat affyrede mandag aften to nødblus, såkaldte flares, mod en dansk militærhelikopter syd for Gedser. Episoden vækker opsigt hos Gedser-borger og tidligere byrådsmedlem Kim Winther Jensen, som sammenligner situationen med tiden under den kolde krig, skriver Folketidende. Han føler sig ikke utryg, men frygter, at russerne fremover vil forsøge at provokere Danmark yderligere. Ifølge Kim Winther Jensen handler det især om at afprøve grænser og om psykologisk krigsførelse. Den russiske fregat befandt sig i international farvand, da episoden fandt sted.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: til kun 6.000 kroner. Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Vi styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.
1: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ldk.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken den er 20 minutter i 9. Godmorgen. Smed Carsten Andersen lagde her i mandags den hjemmekomponerede sang Nakskovs Hjerte om sukkerfabrikken i Nakskov ud på YouTube. Sangen den er skabt med kunstig intelligens på en trist baggrund. Carsten Andersen har været smed på fabrikken siden 2012 og blandt de 150 medarbejdere, der berører os af lukningen. Det rammer os, og det rammer Nakskov hårdt. Stemningen på fabrikken er tryk, og sangen er en måde at komme ud med et svært budskab på, det siger Carsten Andersen til TV2 Øst. Du kan høre Nakskovs Hjerte inde på YouTube. Hvis du går ind på de sociale medier og søger efter Nakskovs Hjerte, så kan du høre sangen, der er lavet med kunstig intelligens.

Danske kunstnere arbejder sammen på kryds og tværs, og nogle gange dukker der sådan et samarbejde op, hvor man lige løfter øjenbrynet og tænker, okay, den her ikke lige set komme. Det her var Andreas Odbjerg og Medina, den forbandede kærlighed. Lige om lidt, der er klokken 9, og der får du en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Efter klokken 9 skal vi som altid i den historiske afdeling med tre historiske nedslagspunkter, lige præcis i dag, den 16. september. Jeg hedder Claus Nielsen, og det er Kasper Winding, Sjæl i flammer.

0: Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg, ja.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32 og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Østofte kan få en ny skovkirkegård. Menighedsrådet arbejder på at indrette et område i den eksisterende skov ved præstegården, hvor urner fremover skal kunne sættes ned mellem træerne. Planerne er allerede godkendt af provstiet. Ifølge menighedsrådsformand Una Toft Nielsen skal skovkirkegården imødekomme, at flere ønsker en anden form for gravsted. Samtidig bliver den eksisterende skov udvidet med godt 4 hektar ny skov. De første træer ventes plantet til foråret.
2: Det lokale folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet kalder mandagens episode syd for Gedser for endnu en russisk eskalering. Her affyrede en russisk fregat flares mod en dansk militærhelikopter. Kasper Rov, der er næstformand i Folketingets udenrigs- og forsvarsudvalg, mener, at Rusland hele tiden tester grænserne for sin hybride krig mod Danmark og Europa. Han advarer om, at situationen kan komme ud af kontrol og opfordrer danskerne til at engagere sig i beredskabet eller hjemmeværnet, skriver Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Onsdagens vejr ser sådan her ud. Vi får nogen sol, men også lokale byer. Temperatur i dag 16-19 grader. Lidt til frisk vind, der blæser fra vest. Ved kysterne, ja, der blæser det lidt mere, nemlig op til en hård vind.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Hunter X Golden, morgen på Sydhavsøerne, 9:05. I dag kan en af de helt store i dansk musik fejre rund fødselsdag. Det er nemlig Michael Falk, eller Michael Ehlers Falk, som han også hedder, der bliver 70 i dag. Han er en af de mest markante stemmer i dansk musik. Han er født i Køge den 16. september 1956 og slog for alvor igennem som forsanger i rockbandet Malurt i begyndelsen af 80'erne. Siden da han har haft en lang solokarriere med sange som Mød mig i mørket og I et land uden høje bjerge. Michael Falk er også kendt som skuespiller og forfatter, og igennem årene der har han sat sine tydelige spor i dansk kulturliv, både med energi, med nærvær og personlige fortællinger. Og sådan her lød han i starten af 80'erne sammen med Malurt.

Teddy Swims på Radio Sydhavnsøerne Mr. Know It All. Klokken den er 12 minutter over 9. Der står den 16. september i kalenderen. Her er dagens tre historiske nedslagspunkter. Vi starter i 1995, hvor der virkelig sker noget på fodboldbanen. Silkeborgs svenske fodboldtræner Bo Johansson bliver valgt som træner for det danske fodboldlandshold. Han afløser Richard Møller Nielsen. I 2004 på den her dag, hoffet meddeler ved en pressekonference, at prins Joachim og prinsesse Alexandra skal skilles. Noget tilsvarende ikke sket i kongefamilien siden 1846, hvor ægteskabet mellem den senere kong Frederik den 7. og Caroline Charlotte Mecklenburg-Strelitz bliver opløst. Vi slutter af i 2009 på den her dag. Politiken trykker bogen Jæger i krig med eliten som et tillæg til dagens avis. Retten skal ellers om få dage tage stilling til, om der skal nedlægges fogedforbud mod udgivelsen af bogen. Forsvaret mener, at visse passager om jægersoldaternes indsats i Afghanistan kan være en trussel mod rigets sikkerhed og skade forholdet til fremmede magter.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
3: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men er til gengæld rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia-forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia-forhandler.
4: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Albert Heath og Sofie 1998. Det her var Horsens, og jeg læste lige her den anden dag, at fodboldklubben AC Horsens, der spiller i Superligaen, har fået lavet sådan en helt speciel stadionversion af lige præcis den her sang, der skal sætte sådan lidt ekstra gang i publikum og skabe noget ekstra stemning på lægterne. Man døjer lidt med lave tilskuertal hos AC Horsens, og det vil man gerne gøre noget ved med en lidt bedre stemning, og det skal sangen her altså simpelthen hjælpe med. Lad os prøve at se på dagens vejr. Det kan også være, at det får stemningen til at stige lidt. Jeg er ikke sikker på det, fordi at det er sådan ret efterårsagtigt. Nogen sol og enkelte byer, temperatur mellem 16 og 19 grader. Let til jævn vind, der blæser fra vest ved kysterne, stedvis op til en frisk vind.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. Hvis man er til et møde, så er sidste punkt på dagsordenen som oftest noget med eventuelt, og så kan man snakke om stort og småt der. Sådan er det ikke i morgentimerne her hos os på Radio Sydhavsøerne. Sidste punkt på dagsordenen, det er tidsmaskinen, og den får du om godt og vel 10 minutter. Lige nu, der er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: De to elinstallationsvirksomheder Rask El og Enelco fusionerer fra 1. oktober, og den nye virksomhed fortsætter under navnet Rask El. Efter fusionen får Rask El mere end 150 medarbejdere. Direktør i Rask El, Jakob Goldbæk, fortæller, at planerne om en fusion har været undervejs i noget tid, men for alvor tog fart hen over sommeren. Han peger blandt andet på, at sammenlægningen skal gøre virksomheden stærkere på specialistområdet og give bedre muligheder for at fastholde og uddanne lærlingen. Samtidig skal fusionen være med til at sikre, at virksomheden fortsat er lokalt ejet. Ifølge Jakob Goldbæk er ambitionen at bygge videre på de stærke sider for begge virksomheder. En brændende bil var tirsdag eftermiddag tæt på at sætte ild til et hus i Østerkipinge. Lolland Falster brandvæsen nåede frem i sidste øjeblik, fortæller indsatsleder Johnny Rasmussen. Flammerne fra bilen nåede helt op til tagets udhæng, men brandfolkene fik hurtigt vand på og forhindrede ilden i at brede sig. Bilen udbrændte, og årsagen til branden er endnu ukendt.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel et 55-tommer Samsung TV til kun 2.888. Eller spar 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
3: Tidsmaskinen på Radio Sydhavn.

0: so don't call me up.
1: To sange, to historier, et årstal. Det er tidsmaskinen, vi har søsat her på Radio Sydårsøerne. Den første sang fra Mabel, den hedder Don't Call Me Up. Dagens to historier, de lyder sådan her. De første kendte menneskelige tilfælde af covid-19 opstår i slutningen af det her år. Og en anden ting, som også skaber overskrifter det år, vi befinder os i, det er, at Notre Dame-katedralen i Paris bliver hævet af en voldsom brand. Det sker i april måned det år, vi befinder os i. Lad os lige nappe en sang mere. Det her Niklas Sahl, Planets.
2: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydårsøerne.

To sange, to historier, et årstal. Tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne. Jeg håber, at jeg har fået dig til at tænke lidt over, hvilket årstal vi kunne befinde os i. De to sange, der var med i dag, det var Mabel, Don't Call Me Up, og så var det Niklas Sahl, Planets. Dagens to historier, de lød sådan her. De første menneskelige tilfælde af covid-19 opstår i slutningen af det her år, og det fører så til den her pandemi, som de fleste også kan huske. Notre Dame-katedralen i Paris bliver hævet af en voldsom brand i april måned i det år, vi befinder os i. Og det rigtige årstal, det var 2019.

Calvin Harris og Dua Lipa, One Kiss. Vi rammer klokken 10 lige om lidt, så det betyder, at du får en nyhedsopdatering efter nyhederne. Ja, der fortsætter musikken ufortrødent her hos os på Radio Sydhavsøerne. Og klokken 12 middag, der er det Søren Krog, der inviterer på Sydhavsfrokost i et par timer. Jeg hedder Claus Nielsen, forlader dig med Rune Rask, med Hampenberg, med Blæst og med Back to Back. Her er en som dig. Rigtig god onsdag.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
25: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
26: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
27: Hip hip, hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
28: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
29: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune har åbnet for ansøgninger til den nye liste over nævninge og domsmænd og opfordrer især borgere under 30 år til at søge. Hvert fjerde år udvælges borgere, som kan komme til at deltage i straffesager sammen med juridiske dommere. Man behøver ikke at have en særlig baggrund eller uddannelse for at søge. Ifølge kommunen er sund fornuft og et åbent sind de vigtigste kvalifikationer. For at komme i betragtning skal man være fyldt 18 år, være dansk statsborger og bosiddende i Lolland Kommune.
2: Mandag morgen standsede politiets udlændingekontrolafdeling i Gedser en polsk lastbil, hvor de i førerhuset bag rattet fandt en peberspray. Derfor blev føreren, en 45-årig mand, sigtet for at overtræde våbenloven. Manden fik desuden en bøde på 3.000 kroner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Som dagen skrider fremad, jamen så bliver der bedre og bedre plads til solen, og temperaturen ligger på en 17-18 grader. Er man uheldig, så kan man komme forbi en enkelt by i løbet af dagen. Aftenen, ja, der holder det tørt, i hvert fald overvejende tørt, og til natten rimelig klart vejr og temperatur omkring 13 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.

0: så.
1: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandler og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ldk.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: 90-årige Jørgen Lydolf har ingen planer om at lægge isken på hylden. Søndag slutter hans 45. sæson som selvstændig ismand, men efter vinterpausen regner han med igen at stå bag disken i sin isbar i Hollands Gård i Nykøbing. Jørgen Lydolf åbnede sin første isbar i Hellerup i 1981 og har siden solgt is flere steder på Sjælland og Lolland Falster. Undervejs afviste han sågar et tilbud om at tage til Kina og sælge is. De seneste 8 år har han haft isbar i Nykøbing.
2: Formand for Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg og lokalvalgt folketingsmedlem for Konservative, Marcus Knuth, kalder det en voldsom eskalering, at en russisk fregat mandag har beskudt en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Han ønsker, at Danmark, udover at indkalde den russiske ambassadør, også tager sagen op med NATO.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Politi kendes for ret.
1: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
2: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbage ved næste event. Læs mere på bandholmhotel.dk. Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vølund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Disponenter kommer og styrer ind i
15: øst. Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
22: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
23: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
24: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Hit-serien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
26: Keep running!
25: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
27: You better get ready.
25: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne. Du

0: Like.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: De to elinstallationsvirksomheder Rask El og Enelco fusionerer fra 1. oktober, og den nye virksomhed fortsætter under navnet Rask El. Efter fusionen får Rask El mere end 150 medarbejdere. Direktør i Rask El, Jakob Goldbæk, fortæller, at planerne om en fusion har været undervejs i noget tid, men for alvor tog fart hen over sommeren. Han peger blandt andet på, at sammenlægningen skal gøre virksomheden stærkere på specialistområdet og give bedre muligheder for at fastholde og uddanne lærlinge. Samtidig skal fusionen være med til at sikre, at virksomheden fortsat er lokalt ejet. Ifølge Jakob Goldbæk er ambitionen at bygge videre på de stærke sider for begge virksomheder.
3: Det lokale folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet kalder mandagens episode syd for Gedser for endnu en russisk eskalering. Her affyrede en russisk fregat flares mod en dansk militærhelikopter. Kasper Rov, der er næstformand i Folketingets udenrigs- og forsvarsudvalg, mener, at Rusland hele tiden tester grænserne for sin hybride krig mod Danmark og Europa. Han advarer om, at situationen kan komme ud af kontrol og opfordrer danskerne til at engagere sig i beredskabet eller hjemmeværnet, skriver Folketidene.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er blevet lidt mere almindeligt septembervejr på Sydhavsøerne. Der hænger stadig skyer over os, og enkelte steder kan der også komme lidt regn eller en byge. Men efterhånden så bryder solen mere igennem. Temperaturerne ligger på en 17-18 grader, og når solen er fremme, jamen så er der stadigvæk lidt sensommer tilbage. I aften der klarer det mere op, og til natten bliver det køligt med temperaturer omkring 13 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger. Det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
2: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lolland Kommune har åbnet for ansøgninger til den nye liste over nævninge og domsmænd og opfordrer især borgere under 30 år til at søge. Hvert fjerde år udvælges borgere, som kan komme til at deltage i straffesager sammen med juridiske dommere. Man behøver ikke at have en særlig baggrund eller uddannelse for at søge. Ifølge kommunen er sund fornuft og et åbent sind de vigtigste kvalifikationer. For at komme i betragtning skal man være fyldt 18 år, være dansk statsborger og bosiddende i Lolland Kommune.
2: En brændende bil var tirsdag eftermiddag tæt på at sætte ild til et hus i Øster Kippinge. Lolland Falster brandvæsen nåede frem i sidste øjeblik, fortæller indsatsleder Johnny Rasmussen. Flammerne fra bilen nåede helt op til tagets udhæng, men brandfolkene fik hurtigt vand på og forhindrede ilden i at brede sig. Bilen udbrændte, og årsagen til branden er endnu ukendt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
3: Hej, jeg hedder Lukas. Jeg er lærling hos Idestrup El. Og Idestrup El får lov til at prøve mange forskellige opgaver. Og jeg synes, det er super spændende, og vi har et rigtig godt arbejdsmiljø. Og jeg har medbestemmelse på dagens opgaver.
2: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

0: se der.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 90-årige Jørgen Lydolf har ingen planer om at lægge isgen på hylden. Søndag slutter hans 45. sæson som selvstændig ismand, men efter vinterpausen regner han med igen at stå bag disken i sin isbar i Hollands Gård i Nykøbing. Jørgen Lydolf åbnede sin første isbar i Hellerup i 1981 og har siden solgt is flere steder på Sjælland og Lolland Falster. Undervejs afviste han sågar et tilbud om at tage til Kina og sælge is. De seneste 8 år har han haft isbar i Nykøbing.
2: Mandag morgen standsede politiets udlændingekontrolafdeling i Gedser en polsk lastbil, hvor de i førerhuset bag rattet fandt en peberspray. Derfor blev føreren, en 45-årig mand, sigtet for at overtræde våbenloven. Manden fik desuden en bøde på 3.000 kroner.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Efter nattens mere våde indslag er vejret på Sydhavsøerne ved at finde det mere fredelige efterårshumør frem. Der kan være en sky, der giver et par dråber fra sig, men skyerne får gradvist sværere ved at holde solen væk. Temperaturerne ligger på en 17-18 grader, og i aften kan paraplyen for de fleste vedkommende godt få fri, og natten, ja, der falder temperaturen til omkring 13 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: stadig rigtig, rigtig fint nummer fra Uro og Mille. Drømmefanger fik du lige her på Radio Sydhavsøerne i din Sydhavsfrokost.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krogh.
0: Hvor vi i dag skal prøve at se på, hvad der skete, da man holdt søndags åbent uden om loven i de gode gamle dage. Det kan du høre i gamlederne lidt senere. Vi skal også til fødselsdag hos en rigtig popchamør, før vi alle sammen smider tøjet, og det gør vi i dagens Sydhavsø. Så skal vi spille musikalt skak. Vi skal også se på tatoveringer, og ved du hvad, det gør vi faktisk lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen i din Sydhavsfrokost.

0: Ja, det er næsten ligesom den fjerde sæson af Forræder på TV2, der for øjeblikket er meget, meget dramatisk. Pokerface fik du her selvfølgelig fra Lady Gaga.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Det skal fejres, men vi skal faktisk prøve at kigge på noget, der deler vandene en lille smule, nemlig det her med tatoveringer. For det er blevet den 16. september, og det er den officielle historien bag din tatoveringdag. Og så er det jo lidt interessant, fordi hvis du selv har tatoveringer, kan det godt være, at det er lidt underligt at gå ud og spørge folk, vil du ikke vide, hvorfor jeg har den her tatovering, eller skal jeg ikke fortælle dig, hvad historien er bag tatoveringen? Men du kunne jo i stedet for, uanset om du er tatoveret eller ej, spørge folk, du kender, som har en tatovering. Hvad betyder den egentlig? Hvad er historien? Hvorfor fik du den, og hvornår? Det skal nok give dig nogle rigtig spændende historier. Jeg kan fortælle dig, at jeg er selv tatoveret. Jeg har en stor tatovering på min venstre overarm, hvor der står, don't worry, be happy. Og det er sådan set meget den, jeg er. Og når jeg så ikke er så happy eller bekymrer mig om noget, så kan det være godt at se tatoveringen for eksempel i spejlet og tænke, ved du hvad, det skal nok gå alt sammen. Så nu har du lige fået en lille historie fra mig. Det er trods alt den 16. september, den officielle historien bag din tatovering i dag. Og det kan vi da godt fejre. Kan vi ikke det?

0: fine tøj frem, for lige om lidt, der skal vi til en musikalsk fødselsdag. Det er, når jeg lukker op for dagens frokostklassiker.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Yeah. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Yeah. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
3: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
4: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
5: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Nej, det venter vi med, til vi skal lukke op for dagens Sydhavsø. Men du fik sommer her, det gjorde du trods alt på Undressed.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og i dag, der skal vi igen til en musikalsk fødselsdag. Vi skal sige tillykke med de 63 år til en amerikaner, der er verdenskendt for sin sjælfulde, romantiske og meget melankolske kærlighedssange. Han stod igennem i 1987 og blev den første mandlige solokunstner, hvis første 7 singler alle sammen nåede top 5 på den amerikanske Billboard hitliste. Derudover så har han faktisk også skrevet musik både for NSYNC og Luther Vandross. Men jeg tror, du kender ham bedst for nummeret, der er frokostklassiker i dag. Her får du dagens fødselar, Richard Marx, og Right Here Waiting.

0: Svenske Agnes fik du på Release Me her i din sydhavsfrokost, hvor vi lige om lidt skal gætte. Der skal jo altså lukkes op for dagens sydhavsø, men det der først skal lukkes op for, det er nyheder fra Folketidene.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Den kommende lukning af sukkerfabrikken i Nakskov betyder, at omkring 70 medarbejdere bliver opsagt. Det oplyser Nordic Sugar i en pressemeddelelse efter 21 dages forhandlinger. Omkring 50 medarbejdere bevarer deres job i fabrikkens pakkeri og servicecenter, mens ca. 30 ansatte vil blive tilbudt stillinger andre steder i Nordic Sugar eller Nordsukker.
3: De to elinstallationsvirksomheder Rask El og Enelco fusionerer fra 1. oktober, og den nye virksomhed fortsætter under navnet Rask El. Efter fusionen får Rask El mere end 150 medarbejdere. Direktør i Rask El, Jakob Goldbæk, fortæller, at planerne om en fusion har været undervejs i noget tid, men for alvor tog fart hen over sommeren. Han peger blandt andet på, at sammenlægningen skal gøre virksomheden stærkere på specialistområdet og give bedre muligheder for at fastholde og uddanne lærlinge. Samtidig skal fusionen være med til at sikre, at virksomheden fortsat er lokalt ejet. Ifølge Jakob Goldbæk er ambitionen at bygge videre på de stærke sider for begge virksomheder.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: De er et godt makker par, de to. David Guetta og Jennifer Lopez havde din sydårsfrokost på Save Me Tonight.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Det er det, der er det store spørgsmål. Jeg har en gåde til dig. Jeg har gjort den lidt kryptisk i dag, og så må vi se, om det gør det for svært at gætte ordet. Det tror jeg nu ikke. Skal vi prøve at tage gåden? Nu skal du være her, for du starter fra starten som det, som jeg er, og er det rigtig mange gange, men det er der ikke så mange, der ser. Måske den, du elsker, fordi der er du ikke generet, men var det blandt fremmede, så var det helt forkert. Når du går i bad, vil det være underligt andet, for det, du normalt har på, vil blive vådt på grund af vandet. Hvis du var det udenfor, ville du nok tit få det for koldt, og hvis der var folk, der så dig, kunne du blive anholdt. Hvad er ordet i dag? Jeg har det rigtige svar. Og ved du hvad? Det har du også lige om det.

0: Og hvis Albert Heat og Dalin de køber det her lille hus i Jylland, så kan det være, at de får lyst til at være nøgne. Og ordet i dagens Sydhavsø i dag, det var ordet nøgen.
1: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
2: Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
4: 10 kendes for ret.

0: tilbage. Helt ny musik for Rune Rask. En som dig var det her i din sydhavsfrokost, hvor det gør så længe, før vi skal opdateres fra nyhederne på Folketidene. Det er, når klokken den er 13. Og så skal du med mig tilbage til 90'erne. Kan jeg vide, hvad der er sket? Jeg afslører lidt lige om lidt.
1: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, tak til Tom Cochran. Life is a highway lige her i din sydhavsfrokost. Kan vide, hvad indbrud og søndagsåben har til fælles? Kan det være historie i gammelhederne? Det kan det godt, men først, der får du nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland Kommune har åbnet for ansøgninger til den nye liste over nævninge og domsmænd og opfordrer især borgere under 30 år til at søge. Hvert fjerde år udvælges borgere, som kan komme til at deltage i straffesager sammen med juridiske dommere. Man behøver ikke at have en særlig baggrund eller uddannelse for at søge. Ifølge kommunen er sund fornuft og et åbent sind de vigtigste kvalifikationer. For at komme i betragtning skal man være fyldt 18 år, være dansk statsborger og bosiddende i Lolland Kommune.
3: En brændende bil var tirsdag eftermiddag tæt på at sætte ild til et hus i Øster Kippinge. Lolland Falster brandvæsen nåede frem i sidste øjeblik, fortæller indsatsleder Johnny Rasmussen. Flammerne fra bilen nåede helt op til tagets udhæng, men brandfolkene fik hurtigt vand på og forhindrede ilden i at brede sig. Bilen udbrændte, og årsagen til branden er endnu ukendt.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Som dagen skrider fremad, jamen så bliver der bedre og bedre plads til solen, og temperaturen ligger på en 17-18 grader. Er man uheldig, så kan man komme forbi en enkelt by i løbet af dagen. Aftenen, ja, der holder det tørt, i hvert fald overvejende tørt, og til natten rimelig klart vejr og temperatur omkring 13 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Jeg synes stadig, din bedste sang, han har lavet. Jeg ved ikke med dig. Camera var det fra Etieren lige her i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Det er fuldstændig rigtigt, du skal have din gammelhed, og tænker du nu, det må være noget med den 16. september i 1996. Så har du fuldstændig ret, fordi det er jo altså blevet onsdag. Men kan vide, hvad der er sket, kan vide, hvad der stod i avisen, jeg hentede her til morgen nede på arkivet. Det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 16. september 1996. Der er godt nok et par måneder til Mortens aften, men Mortens dommedag falder i morgen. Klokken 12 vil en domsmandsret nemlig afsige dom i sagen mod købmand Morten Hansen, Stubbekøbing. Morten Hansen holder sin forretning åben hver søndag, fordi den efter hans opfattelse ligger ved havnearealet og er omfattet af paragrafen, der giver lov. Anklagemyndigheden mener det modsatte, og taber Morten Hansen sagen, står han til store bøder. En 16-årig dreng og to 18-årige blev i nat anholdt og sigtet for indbrud, indbrudsforsøg samt forsøg på tyveri af en bil. Den 16-årige har kendt og er løsladt, mens politiet skal gå de to 18-årige nærmere på klingen i løbet af dagen. Omkring midnatstid fik politiet en anmeldelse om, at der var nogle unge mennesker i færd med at brække ind i Søsters Grill på Gæsservej. Da politiet kom til stedet, var de unge mennesker væk, men ved at køre rundt i området, traf politiet de tre. De havde handsker på sig, og det er ikke helt normalt i det flotte efterårsvejr. En af dem havde desuden 700 kroner i lommen, og en anden havde en politistav. De blev taget med på stationen, hvor det viste sig, at de sandsynligvis også havde stået bag et indbrud på Lindeskovskolens fritidsordning samt et forsøg på at stjæle en bil på Østerbro. Her fik du gamlederne 16. september 1996.

men det er bare en, man aldrig bliver træt af. Deep Blue Something fik du på Breakfast at Tiffany's lige her i din sydhavsfrokost. Nå, der er så meget snak om det her med kunstig intelligens og robotter, og der er tit en diskussion om, hvilke jobs, der på sigt kan blive overtaget af robotterne, og nu kan en ny gruppe med god grund være med i snakken. For det er nemlig lige kommet frem, at det danske selskab ISS, der blandt andet tilbyder rengøring og kantinedrift, de har nu iværksat et program med robotter, der har form som mennesker. Det skriver Børsen ifølge TV2. Formålet er at undersøge, om robotterne i fremtiden kan forbedre rengøringen hos selskabets kunder og øge produktiviteten. De har i forvejen 850 rengøringsrobotter, som nok kun tager sig af en mindre del af rengøringen. Men hvem ved, om nogle år er det måske robotter, der ligner os, der løber rundt i de danske hjem og på institutioner for at klare den daglige rengøring. Nu må vi se.

0: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Det er så fint et nummer, det her August Højen selvfølgelig. Du har hørt den flere gange, og det er en god grund til. Kaster mig ud i, var det her i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som en meget, meget berømt musical, der startede som et konceptalbum. Men senere så ramte den scenerne i 1986 og blev en stor succes. Musicalen er verdenskendt for sine stærke pop- og rockkompositioner. Og så bruger den sjovt nok et skakspil som en direkte metafor for den kolde krigs politiske magtkamp. Kan jeg vide, hvad det kan være for en musical? Du skal have lidt lyd derfra lidt senere.
1: Ja!

0: Jeg har fortalt dig flere gange, at jeg har købt en pladespiller, som jeg er rigtig, rigtig glad for. En af de dobbeltalbums, jeg har købt for nylig, er faktisk The Greatest Hits-samlingen fra Roxette. Du ved den, der hedder Don't Bore Us, Get to the Chorus. Og den er ret fed, fordi pladerne, de er lilla, ja, men som de finder på i dag. Du fik Dressed for Success, det gjorde du fra Roxette. Her var det blevet tid til en gang nyheder fra Folketidene.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Det bullerede og bragede over Lolland Falster i nat. På bare en halv time faldt der 14,7 mm regn på DMI's målestation i Røgeup på Falster. Det er kun 3 mm fra grænsen for skybrud. Samtidig blev der registreret bare 34 lyn over Lolland og Falster af DMI i løbet af natten, og langt de fleste inden for få timer. Men på andre sider kan man se, hvordan det helt store tordenvejr var ud over Østersøen. Ifølge DMI, der skyldtes uvejret en kold front, hvor varm og kold luft mødes og skabte kraftige tordenbyer. Og ja, kort tid efter, så klarede vejret op igen.
3: Østtofte kan få en ny skovkirkegård. Menighedsrådet arbejder på at indrette et område i den eksisterende skov ved præstegården, hvor urner fremover skal kunne sættes ned mellem træerne. Planerne er allerede godkendt af provstiet. Ifølge menighedsrådets formand Una Toft Nielsen skal skovkirkegården imødekomme, at flere ønsker en anden form for gravsted. Samtidig bliver den eksisterende skov udvidet med godt 4 hektar ny skov. De første træer ventes plantet til foråret.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ja, tak til Beyoncé. En af de allerstørste for hende, Crazy in Love, var det her i din sydhavsfrokost, hvor vi leger, det lyder som, og i dag lyder det altså som en ret berømt musical. Men hvad er det nu, den hedder? Det kan være, det hjælper, når du hører det her. Det var ikke meget, du fik, men jeg tror heller ikke, du behøver mere. Hvad er det, den musical hedder? Det rigtige svar skal du nok få lidt senere.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

0: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
1: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Det styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Du fik den her i din sydårsfrokost på Radio Sydårsøerne, hvor vi har lejet det lyder som. Du fik lidt information om en meget berømt musical. Du fik også lidt af musikken fra den musical. Og det rigtige svar, det er musicalen Chess, der jo altså blev lavet som forestilling første gang i 1986, skrevet af de to gutter fra ABBA. Faktisk en forestilling, jeg selv har spillet med i for rigtig, rigtig mange år siden på Fredericia Teater af alle steder.

0: Mø var helt i front på Lean On her i din sydhavsfrokost, hvor vi har spillet chess i det lyder som. Så var vi nøgne i dagens sydhavsø, der var søndagsåben mod loven i gamlehederne, og endelig fik vi vendt tatoveringshistorie i Det skal fejres. Stine har også masser af historier, men det er om musikken, og hun er i studiet efter kl. 14. Hvem hendes medsammensvorne er på mixet i dag, det afslører jeg efter dem her.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashet ledte til et kontor-crush?
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
20: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
21: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
22: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
23: I Villen vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
24: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
25: Wow!
24: Ja,
25: wow.
24: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
25: Ja.
26: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
29: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
30: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
31: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Det er så fedt, det her Miles Smith. Tak for den. Den hedder Stay. Du fik den her som afslutning på dagens program. Stine, hun står og hopper udenfor. Hun er klar til at komme i studiet, når klokken er 14:15 i dagens Klub Sydøstsjøen Shortmix. Der inviterer hun ingen ringer end DJ Beargarden indenfor. Han giver dig Gypsy Woman, Crystal Waters. Du får Blondie med Ocean Drive. Du får Diva Avari og The French House Mafia med Rhythm is a Dancer. Michael Jackson på Billie Jean og Crowd and Block and Crown selvfølgelig på Funky Cold. Det bliver super, super fedt. Har du lyst, så kan vi høres ved igen i morgen kl. 12.
1: Du lytter til Radio Sydøstsjøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Der bliver igen mulighed for Royal Run tæt på Lolland og Falster. Pinsedag næste år, der kommer det royale motionsløb for første gang til Vordingborg. Byen bliver en af 5 værtsbyer, og ruten kommer til at gå igennem Vordingborg med blandt andet Kongeborgen, naturen og vandet som kulisse. Sidst Royal Run var helt lokalt. Det var i Nykøbing i 2023, og her deltog lidt over 10.000 mennesker. Hvornår startnumrene til løbet i Vordingborg sættes til salg, bliver offentliggjort senere.
3: 90-årige Jørgen Lydolf har ingen planer om at lægge isken på hylden. Søndag slutter hans 45. sæson som selvstændig ismand, men efter vinterpausen regner han med igen at stå bag disken i sin isbar i Hollands Gård i Nykøbing. Jørgen Lydolf åbnede sin første isbar i Hellerup i 1981 og har siden solgt is flere steder på Sjælland og Lolland Falster. Undervejs afviste han sågar et tilbud om at tage til Kina og sælge is. De seneste 8 år har han haft isbar i Nykøbing.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er blevet lidt mere almindeligt septembervejr på Sydhavsøerne, der hænger stadig skyer over os. Og enkelte steder kan der også komme lidt regn eller en byge. Men efterhånden så bryder solen mere igennem. Temperaturerne ligger på en 17-18 grader, og når solen er fremme, jamen så er der stadigvæk lidt sensommer tilbage. I aften, der klarer det mere op, og til natten bliver det køligt med temperaturer omkring 13 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne. Med Stine Kronborg.

Her der fik du Talk To Me, Damiano David, Tyler og Nile Rodgers. Og nu er det også min tur til at tale til dig og også spille en masse god musik. Jeg undskylder på forhånd, hvis jeg kommer til at sige nogle vrøvlede ting, men jeg har ikke sovet særlig meget i nat, fordi jeg har nemlig været på skadestuen med min lille søn Leo, som så ikke er så lille mere, fordi han er på vej mod 10, men han er så... formået at brække sin albue igen. Så nu er det bare den anden arm. Så ja, en herlig tur på Nykøbing skadestue. Og selvom der selvfølgelig var ventetid, så skal jeg altså lige sige, at personalet, de er så søde, tip-top og virkelig, virkelig fantastiske hele vejen igennem. Så tak for en god nat derude. Nu er det eftermiddag på Sydhavsøerne, og det betyder masser af god musik i din radio. Jeg har Tame Impala på vej til dig med Dracula. Men først, en god 80'er. Just Can't Get Enough. Depeche Mode.

0: 10 kendes for ret.
1: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
2: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med bil.

Jonah Blacksmith med House on Fire, og de afsluttede netop deres koncertturné. Det gjorde de her i weekenden i Aarhus, hvor de spillede i cirkusteltet, så det var ikke House on Fire, det var Tent on Fire, altså sådan, fordi publikum jo rigtig godt kan lide det. Det var nemlig udsolgte og anmelderroste koncerter, har det altså været for Jonah Blacksmith. Jeg var der ikke selv, men jeg fik faktisk en video fra en, der arbejder her på radioen, som var der, og det så ganske fantastisk ud. Vi skal videre med musikken, inden at det er tid til en lille nyhedsopdatering igen fra Folketidendes journalister. De er klar. Prøv lige to sange til. Du får blandt andet Mark Ronson og Bruno Mars i Uptown Funk lige efter Private og My Secret Lover.

0: Ba-ba-da-ba-bam. Her der var det Bruno Mars sammen med Mark Ronson på Uptown Funk. Om 5 minutter, så spiller jeg faktisk en ny sang, som er kommet ind i rotation her på Radio Sydhavsøerne. Det er Stella Lefty, og det er med en sang, der hedder Brøsten. Den kan du godt glæde dig til. Den får du lige efter Counting Crows, Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Men nu er det altså tid til nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Der er risiko for, at nogle medarbejdere forlader sukkerfabrikken i Nakskov, før den sidste rokampagne er kørt færdig. Det frygter Jørgen Stengård Madsen fra Dansk Metal, efter aftale om afskedelsen nu er på plads. 70 medarbejdere skal opsiges, når kampagnen er slut, og ifølge Metal kan fastholdelsesbonussen være for lille til at holde på blandt andet smede og reparatører. Og forsvinder for mange nøglemedarbejdere undervejs, så kan det i værste fald blive svært at holde produktionen kørende helt til slut.
3: De to elinstallationsvirksomheder Rask El og Enelco fusionerer fra 1. oktober, og den nye virksomhed fortsætter under navnet Rask El. Efter fusionen får Rask El mere end 150 medarbejdere. Direktør i Rask El, Jakob Goldbæk, fortæller, at planerne om en fusion har været undervejs i noget tid, men for alvor tog fart hen over sommeren. Han peger blandt andet på, at sammenlægningen skal gøre virksomheden stærkere på specialistområdet og give bedre muligheder for at fastholde og uddanne lærlingen. Samtidig skal fusionen være med til at sikre, at virksomheden fortsat er lokalt ejet. Ifølge Jakob Goldbæk er ambitionen at bygge videre på de stærke sider for begge virksomheder.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

Det her, det er altså en af de nye, vi spiller her på Radio Sydhavsørenes Dollar Lefty med Boston. Og det skal altså udtales sådan. Jeg har mere ny musik lige om ikke så længe. Det er Scarlet Pleasure med Wide Awake. Men nu tager vi lige en, som jeg tænker, de fleste kender, nemlig Duffy og Mercy her til din onsdag eftermiddag. Hit the beat and take it to the first now.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-rensanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbage ved næste event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
2: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Lyst. Kontakt Marie Lyst El på 29 47 05 87 eller se mere på marielyst-ld.dk.

Scarlet Pleasure og Wide Awake, en af de nyere danske bands, som jo bare tonser derudad. Til gengæld, ja, så er der jo nogle af de lidt ældre, som er ved at indstille karrieren. Det kom frem forleden, at Gnags indstiller karrieren. Det gør de altså næste år. Og når vi nu har fat på den der tid, så er der jo også TV2. Der skal det lige siges, de kører stadigvæk derudad med Steffen Brandt som forsanger, og her har jeg faktisk fundet en TV2-sang frem. For dig kunne jeg gøre alting.

0: Meghan Trainor og Criminals her til din onsdag eftermiddag, hvor vi nærmer os en omgang nyheder. Dem får du, når klokken den slår 15. Inden da årets FIFA VM-sang fra Shakira, det er Die Die.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ram Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
24: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Shakira og dig, dig. Her var der en halv time til dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix. Og hvem der mixer, det fortæller jeg efter Medina og vi to. Nu klokken 15, det betyder nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Den kommende lukning af sukkerfabrikken i Nakskov betyder, at omkring 70 medarbejdere bliver opsagt. Det oplyser Nordic Sugar i en pressemeddelelse efter 21 dages forhandlinger. Omkring 50 medarbejdere bevarer deres job i fabrikkens pakkeri og servicecenter, mens ca. 30 ansatte vil blive tilbudt stillinger andre steder i Nordic Sugar eller Nordsukker.
3: Lolland Kommune har åbnet for ansøgninger til den nye liste over nævninge og domsmænd og opfordrer især borgere under 30 år til at søge. Hvert fjerde år udvælges borgere, som kan komme til at deltage i straffesager sammen med juridiske dommere. Man behøver ikke at have en særlig baggrund eller uddannelse for at søge. Ifølge kommunen er sund fornuft og et åbent sind de vigtigste kvalifikationer. For at komme i betragtning skal man være fyldt 18 år, være dansk statsborger og bosiddende i Lolland Kommune.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Efter nattens mere våde indslag er vejret på Sydhavsøerne ved at finde det mere fredelige efterårshumør frem. Der kan være en sky, der giver et par dråber fra sig, men skyerne får gradvist sværere ved at holde solen væk. Temperaturen ligger på en 17-18 grader, og i aften kan paraplyen for de fleste vedkommende godt få fri. Og natten, ja, der falder temperaturen til omkring 13 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Ja, sådan kan det jo være en gang imellem. Her der var det Medina med Vi To. Og apropos skændes en smule, og så stadigvæk bare være rigtig gode venner, det er så nogen som René Bjørngaard og jeg. Og jeg ved ikke, om du lyttede i går. Ja, så fik jeg en kæmpe krammer og en undskyldning for, at René ikke var mødt op i mandags for at lave radio. Men jeg fik min krammer i går, og det var dejligt, fordi så er det jo så, at jeg er endnu gladere. For det er nemlig DJ Bjerregaarden, som han jo også hedder, som mixer her i dag, når klokken den slår 15.30. Og det kan han, og han har lovet at give den max gas til dig også derude, lige til at pifte den eftermiddag op på. Så det glæder jeg mig til, og det kan du også godt gøre. Ringer om natten, det er Christoffer, han er på vej til dig efter denne guitarsang. Are you gonna go my way, Lenny Kravitz?

0: Henrik.
1: Christoffer og ringer om natten. Jeg ved ikke, om du måske allerede nu på de sociale medier har set den her video, som er blevet lavet med hensyn til, at Christoffer han skal søge Amagerpas, fordi at han skal give koncerter på Amager. Og han er jo flyttet til Hellerup, og det er dem for Amager jo ikke glad for. I den her video-reklame, der er Linse, der skal sådan lukke ham ind. Hun står i sin købmandsbutik, eller kiosk er det jo egentlig. Og når han så kommer ind i det her rum, jamen så er Roland Møller blandt andet til stede, og der er, nu kan jeg ikke helt huske det, hvad var det, borgmesteren også. Men i hvert fald så har de lavet en super sjov reklame med, at Christoffer skal tække og bede om at få lov til at give koncert

0: LOC sammen med Burhan G her på et dejligt uptempo nummer til din onsdag. Det var nemlig med Karma. Der bliver også noget uptempo om lidt over 10 minutter, for så går det nemlig løs med dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Og det er sådan et 10 minutters mix med en masse fede sange, der er mixet sammen. Og det bliver de af DJ Bergarden i dag. Molly Sandén, Victor Lexell venter lige om hjørnet med Tænk Om.
1: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
2: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
1: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel et 55-tommer Samsung TV til kun 2.888. Eller spar 5.000 på en AEG vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
1: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.
4: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
5: Det her er Sydhavsøerne.
6: God kanal.
7: Med mere levende radio.
8: Den pøver lige.
7: Godt humør og masser af god musik
9: hele dagen.
7: Det er Sydhavsøerne.

David Guetta, Alphaville og Ava Max her på Forever Young. Det ville da være dejligt. Jeg kunne også godt tænke mig at være Forever Young. Men det føler jeg mig egentlig også som hver eneste eftermiddag her, når klokken den slår 15.30 i løbet af ugen. Der har jeg nemlig Klub Sydhavnsøernes Short Mix. Der er rig mulighed for at føle sig ung igen. Og det skal vi sammen med DJ Bear Garden efter nogle nyheder, som du får efter denne her musikalske nyhed. Shanna Spiro og Material Lover.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Det bullerede og bragede over Lolland Falster i nat. På bare en halv time faldt der 14,7 mm regn på DMI's målestation i Røgerup på Falster. Det er kun 3 mm fra grænsen for skybrud. Samtidig blev der registreret bare 34 lyn over Lolland og Falster af DMI i løbet af natten, og langt de fleste inden for få timer. Men på andre sider kan man se, hvordan det helt store tordenvejr var ud over Østersøen. Ifølge DMI, der skyldtes uvejret en kold front, hvor varm og kold luft mødes og skabte kraftige tordenbyer. Og ja, kort tid efter, så klarede vejret op igen.
2: En brændende bil var tirsdag eftermiddag tæt på at sætte ild til et hus i Øster Kippinge. Lolland Falster brandvæsen nåede frem i sidste øjeblik, fortæller indsatsleder Johnny Rasmussen. Flammerne fra bilen nåede helt op til tagets udhæng, men brandfolkene fik hurtigt vand på og forhindrede ilden i at brede sig. Bilen udbrændte, og årsagen til branden er endnu ukendt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Aens Klub, Sydhavs Ørne Short Mix, her fra DJ Bærgarten. Ja tak, det var altså lige, hvad vi trængte til, synes jeg i hvert fald her på denne onsdag eftermiddag. I morgen så får vi besøg af DJ Søren Disco, og det er også altid spændende at høre, hvad han finder på at mixe sammen. Jeg har Benjamin Hav og Portugal klar til dig.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
3: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
4: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Benjamin Hav og Portugal fik du lige her til denne onsdag eftermiddag, hvor jeg gerne vil indrømme, jeg startede lidt træt ud, for jeg havde brugt mange timer på skadestuen i går med min søn Leo. Men det er som om musik bare frisker ens sjæl op, og det er jo bare dejligt. Så jeg tror, jeg er færdig her, så er jeg da i hvert fald forfrisket, og det håber jeg også, du er. Jeg håber, du har lyst til at hygge dig sammen med mig igen i morgen, når jeg er tilbage, når klokken den slår 14. Masser af god musik. Men det er der jo sådan set hele døgnet. Her på Radio Sydhorsøerne, så bliv endelig hængende. Jeg tænker, det er Anders Brøndholt, der er klar til at tage dig videre her fra klokken 16 af i dag. Her ud, på vej ud af studiet for mig, jamen der har jeg selvfølgelig fundet en god 90'er frem. John Secada og Just Another Day. Jeg er Stine Kronborg, ønsker dig fortsat god eftermiddag, og tusind tak for at du er med her på Radio Sydhorsøerne.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ram Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
10: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
14: Det her er Radio Sydersøen. Det her er Radio Sydersøen. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
15: Kettingen.
16: Lommeløv.
15: Nykøbing. Nysted. Bregninge.
16: Hårby. Torp.
14: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydersøen. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydersøen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: 8 tidligere ansatte retter alvorlig kritik mod Krokodille Zoo i Eskilstrup. Til Fagbladet 3F fortæller de blandt andet om mangelfuld oplæring, en hård tone og utryghed omkring arbejdet med krokodillerne. Mediet har også gennemgået kontrolrapporter fra Arbejdstilsynet, som førte til flere påbud og påtaler om blandt andet sikkerheden ved rengøring og fodring. Direktør René Hedegaard siger, at han tager de tidligere ansattes oplevelser alvorligt, men at han ikke genkender det samlede billede af arbejdspladsen.
2: Lolland Kommune har åbnet for ansøgninger til den nye liste over nævninge og domsmænd og opfordrer især borgere under 30 år til at søge. Hvert fjerde år udvælges borgere, som kan komme til at deltage i straffesager sammen med juridiske dommere. Man behøver ikke at have en særlig baggrund eller uddannelse for at søge. Ifølge kommunen er sund fornuft og et åbent sind de vigtigste kvalifikationer. For at komme i betragtning skal man være fyldt 18 år, være dansk statsborger og bosiddende i Lolland Kommune.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Som dagen skrider fremad, jamen så bliver der bedre og bedre plads til solen, og temperaturen ligger på en 17-18 grader. Er man uheldig, så kan man komme forbi en enkelt by i løbet af dagen. Aftenen, ja, der holder det tørt, i hvert fald overvejende tørt, og til natten rimelig klart vejr og temperatur omkring 13 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Med Anders Brøndholt.

Det var det, Laura Bjerg og Ella Augusta. Og lige om lidt, så skal vi have fat i en anden pige. Hun hedder Ariana. Ariana Grande er på vej med det her fantastiske hit, og vi skal også have en af fyrene på banen. Det er Post Malone, der er på vej til din eftermiddag, og så skal vi lige snakke tordenvejr og russiske krigsskibe, der skyder med fyrværkeri på en helt forkert årstid. Men først Cat's Eye og Animal.

Kære Tøj, følte du her til eftermiddag. Er du også sådan lidt træt i dag? Altså, det er jeg. For det var jo ikke nogen stille nat over Lolland og Falster, ser det omkring midnat. Det bullede og blinkede og regnede, og jeg må indrømme, at når jeg så alligevel lå vågen, og så, ja, så kunne jeg lige så godt stude min seng og kigge på det, og det var jo faktisk et flot syn. På lynkortene, der kan man jo i dag se, at en stor del af aktiviteterne faktisk lå ud over Østersøen, men det kan jo faktisk være lige meget, det hjælper i hvert fald ikke noget på nattesøvnen. Et lyn behøver jo faktisk ikke at slå ned i naboens flagstang, før hele soveværelset jo alligevel bliver lyst op. Det var varm luft sydfra, der støtte ind i en kold front, og det sammenstød gav så det vejr, som DMI jo faktisk havde advaret om, og netop at vores del af landet kunne få meget kraftig regn og tordenbyer, og det kom så også til at ske. Men jeg kom faktisk til at tænke på her i løbet af dagen, tænk hvis man kunne sætte et kæmpestort batteri til sådan et tordenvejr. Altså for et enkelt lyn rummer jo enorme mængder energi. Det kunne da være fedt sådan bare at kunne holde, det kunne da holde cykellygten kørende et stykke tid. Problemet er bare, at når man sådan lige læser lidt om det og sådan noget, så viser det sig, at strømmen blev afleveret på ekstremt kort tid. Og hvis man skulle forestille sig det scenarie, at man skulle gemme den der strøm, jamen så vil langt det meste ende som varme, og ender som varme i selve det, der hedder lynkanalen, lærte jeg jo så. Altså selve lynet. Så nej, vi får nok aldrig opladet Sydhavsøerne med gratis tordenstrøm. I hvert fald ikke foreløbig, men det var imponerende, men en anelse svært at sove fra. Nu skal vi have fat i Post Malone. Og en sang, jeg synes, der er rimelig fantastisk. Den er fra 19. Den hedder Circles.

Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service,

0: Bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

med chandelier her til eftermiddag, hvor skyerne driver hen over himlen, og ja, i prognosen, der står der, at man kunne risikere at regne ind i en by. Jeg synes ikke rigtigt, at det bliver en realitet, i hvert fald ikke her, hvor jeg er. Der er mere blå himlen, end der er skyer, hvis man... Men jo, vi er jo inde i sådan en periode, hvor man faktisk kan nå at opleve det hele på en dag. Altså både overskyde og skyde og blå himmel og sol og regn. Og altså, hvis det lige kunne sne lidt også, så var vi jo altså totalt dækket ind. Nå, nu skal vi altså have lidt musiknostalgi. Det er tid til en 80'er-klassiker. Jeg har fundet Level 42 frem med Listens in Love. Og lige efter den, så bliver du opdateret. Der fortæller vi nemlig, hvad der er, der sker her på Sydhavsøerne i vores nyheder.

0: præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Der bliver igen mulighed for Royal Run tæt på Lolland og Falster. Pinsedag næste år, der kommer det royale motionsløb for første gang til Vordingborg. Byen bliver en af fem værtsbyer, og ruten kommer til at gå igennem Vordingborg med blandt andet Kongeborgen, naturen og vandet som kulisse. Sidst Royal Run var helt lokalt. Det var i Nykøbing i 2023, og her deltog lidt over 10.000 mennesker. Hvornår startnumrene til løbet i Vordingborg sættes til salg, bliver offentliggjort senere.
2: 90-årig Jørgen Lydolf har ingen planer om at lægge isken på hylden. Søndag slutter hans 45. sæson som selvstændig ismand, men efter vinterpausen regner han med igen at stå bag disken i sin isbar i Hollandsk Gård i Nykøbing. Jørgen Lydolf åbnede sin første isbar i Hellerup i 1981 og har siden solgt is flere steder på Sjælland og Lolland Falster. Undervejs afviste han sågar et tilbud om at tage til Kina og sælge is. De seneste 8 år har han haft isbar i Nykøbing.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Nick og Jay er tilbage, og det er de her med KBH. Altså, jeg begyndte at kalde den Københavnersangen, det ved jeg ikke, om det er sådan helt rigtigt. Nu skal vi så til gengæld have en af de gode gamle. Vi skal 20 år tilbage, faktisk meget præcis. Og hvad for noget musik hørte man for præcis 20 år siden? Jo, man hørte for eksempel Amy Winehouse med Rehab. I tried to

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
0: 10 kendes for ret.

Rune Rask og hans version af den her, der hedder En som dig. Og så er der altså noget ved den næste historie, jeg bare har svært ved at ryste af mig. En russisk fregat ligger i international farvand uden for Gedser. En dansk militærhelikopter flyver ud for at fotografere den. Og fregatten må godt være der, og den danske helikopter må godt være der. Men så affyrer russerne to flares mod helikopteren, og den ene passerer tæt forbi. Ruslands ambassadør siger bagefter, at det faktisk var danskerne, der opførte sig provokerende. Og så sidder man jo så tilbage med spørgsmålet. Hvorfor bliver Rusland ved med det der? Altså, for det er jo ikke nyt. De har gjort det i mange, mange år. Dansk Forsvars Efterretningstjeneste vurderer direkte, at Rusland bruger militære provokationer og hybride operationer til blandt andet at teste NATO-landenes reaktion og skabe usikkerhed om, hvor grænsen egentlig går. Og måske er det lige præcis der, historien i virkeligheden ligger. For de skød jo ikke helikopteren ned. Altså, de går jo lige akkurat langt nok til, at man bliver nødt til at reagere. Men ikke nødvendigvis langt nok til, at det ligesom er oplagt, hvad det er, de vil. Og altså, det minder mig lidt om ham der i skolegården, der hele tiden skulle skubbe mere end én gang. Altså ikke hårdt nok til, at hele skolegården eksploderede, men bare hårdt nok til at finde ud af, hvad gør du nu? Og det er faktisk et svært spørgsmål, både for Danmark og for NATO. For hvis man reagerer for svagt, så risikerer man jo at sende et signal om, at grænsen den kan flyttes, og reagerer man for voldsomt, ja, så kan man jo selv være med til at gøre situationen endnu farligere. Og det er blandt andet derfor, at svarene ikke altid er de samme som den provokation, der kommer. NATO siger selv, at reaktionen på russisk hybridaktivitet, som de kalder det, ikke nødvendigvis behøver at være sådan en øje-for-øje-ting. Alliancen har i stedet blandt andet øget overvågningen og militær tilstedeværelse i Østersøen, og det er ikke med småting. Og det er måske også det, der er det lidt beroligende i det her. For mens det kan føles som om, at Rusland hele tiden prikker og tester, så betyder det jo ikke, at der ikke bliver svaret. Altså tværtimod, så bliver der holdt øje mere end nogensinde før. Der bliver fløjet mere end nogensinde før. Der bliver sejlet, og der bliver bygget mere luftforsvar og mere overvågning op, så de nærmest ikke kan blinke med øjnene, uden at vi har set det fire gange, inden at øjenlågene overhovedet nåede sammen første gang. Og måske er hele pointen med afskrækkelsen netop, at den helst aldrig skal ende med, at nogen finder ud af, hvor den absolut sidste grænse, den går. Så det er, hvad jeg nåede frem til eftermiddag. Nu skal vi altså lige stoppe snakken om russerne og fregatter og helikopter og provokationer. Vi skal have en god kærlighedssang. Altså, kan den ikke sætte et plaster på et eller andet? Her får du Sarah Bareilles med Love Song.

0: en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, mand. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
27: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
28: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
29: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
0: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hey, kom til Kalle.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

0: Morgan Wallen med Love Somebody. Vi skal til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Nykøbing FC skal betale en bøde på 15.000 kroner efter tilskueres tilråb mod dommeren i kampen mod Roskilde den 28. august. Dommeren blev udsat for racistiske og homofobiske tilråb og blev desuden ramt i brystet af et ølkrus. Nykøbing FC tager afstand fra episoderne og oplyser, at tilskuerne bag tilråbene har fået karantæne fra klubbens kampe.
3: 90-årige Jørgen Lydolf har ingen planer om at lægge isken på hylden. Søndag slutter hans 45. sæson som selvstændig ismand, men efter vinterpausen regner han med igen at stå bag disken i sin isbar i Hollands Gård i Nykøbing. Jørgen Lydolf åbnede sin første isbar i Hellerup i 1981 og har siden solgt is flere steder på Sjælland og Lolland Falster. Undervejs afviste han sågar et tilbud om at tage til Kina og sælge is. De seneste 8 år har han haft isbar i Nykøbing.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det er blevet lidt mere almindeligt septembervejr på Sydhavsøerne. Der hænger stadig skyer over os, og enkelte steder kan der også komme lidt regn eller en byge. Men efterhånden så bryder solen mere igennem. Temperaturerne ligger på en 17-18 grader, og når solen er fremme, jamen så er der stadigvæk lidt sensommer tilbage. I aften der klarer det mere op, og til natten bliver det køligt med temperaturer omkring 13 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Sabrina Carpenter her til eftermiddag, hvor vi skal have fat i hende her. Taler Swifter på vej med I Knew It, I Knew You. Men det er jo ikke nok. Vi skal altså ind og fyrene på banen. Og lidt mere gang i butikken. One Republic og Runaway er på vej til dig. Men først ny musik fra Malte Ebert og Mumle. Her er sangen Vagabond.

Det er Malte Ebert og Mumle. Og så er der altså nogle mennesker, hvor man næsten tænker, du stopper aldrig rigtigt, vel? Altså, og sådan har jeg det lidt med Jørgen Lydolf. Ismanden i Hollandsgård i Nykøbing, han er fyldt 90 år. Altså 90, og han står stadigvæk bag disken. Og han er jo godt nok stoppet mange gange gennem årene, solgt isbaren, flyttet videre, og så er han sjovt nok begyndt igen. Og jeg tror faktisk, det er lidt af pointen. Måske er det ikke bare arbejdet, der holder ham i gang. Måske er det netop arbejdet, der holder ham i gang. Altså, Jørgen har haft sin egen isbar i 45 år. Altså først andre steder i landet, blandt andet i Nakskov, så de seneste 8 år i Nykøbing. Han arbejder stadigvæk dagen lang, og når man spørger, om det ikke snart er på tide at gå på pension og stoppe, så kommer han med et sådan meget Jørgen Lydolf-agtigt svar. Hvor han siger, jeg har altid arbejdet meget, og det havde han så tænkt sig at blive ved med. Men der er altså alligevel noget fint over historien om, hvorfor det netop er is, der blev så vigtig for ham. Og det er, at for mange år siden, så mødte han en mor, som næsten græd, fordi isene var blevet for dyre og kuglerne for små til, at hun kunne give familien den oplevelse at få en rigtig gammeldags is, og det ville hun så gerne. Og den episode, den har han aldrig glemt. Og måske så siger det egentlig noget meget godt om ham. For når du går ind hos Jørgen, så køber man selvfølgelig en is, men du får jo også Jørgen med. Du får betjeningen, historien og hans måde at være på. Og hvis du så kommer forbi, inden sæsonen slutter på søndag, så køb en is, nyd den, betal den, sig pænt tak, og du behøver faktisk ikke engang at være sikker på, hvad det egentlig er, du siger tak for. Det virker bare passende alligevel. Så det synes jeg er en mand, man godt kan have respekt for. Og nu ikke mere sludder. Nu skal vi have noget musik. Her er The One Republic med Runaway. Runaway.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Det var Taylor Swift, og hun er jo en kæmpe stjerne, og det er Britney Spears jo også, men hun var det, altså hun var meget stor engang, ikke? Nu er det sådan lidt, vi husker, hvor stor hun var. Og så kan vi jo hygge os med hendes gode gamle sange, som den her, Born to Make You Happy.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Energibesparelser.

0: venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
3: Like a diamond, shine bright like a diamond.

Den er stadigvæk god, Rihanna med Diamonds. Lige om lidt, så er vi klar med en opdatering. Vi kan nemlig godt lide at følge med i, hvad der sker på Lolland og Falster og så videre. Og hvis ikke vi fortæller det, og du ikke læser det i Folketidene, hvor vil man så egentlig få det at vide? Det er jo sådan begrænset, hvor meget at de andre medier sådan i virkeligheden fortæller om, hvad der er, der sker her. Men det kan du få at vide hos os. Og hvis det interesserer dig, så spids ørerne efter Spiller og Sophie Alex Spexter med sangen her, der hedder Groove Jet.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: 8 tidligere ansatte retter alvorlig kritik mod Krokodille Zoo i Eskilstrup. Til Fagbladet 3F fortæller de blandt andet om mangelfuld oplæring, en hård tone og utryghed omkring arbejdet med krokodillerne. Mediet har også gennemgået kontrolrapporter fra Arbejdstilsynet, som førte til flere påbud og påtaler om blandt andet sikkerheden ved rengøring og fodring. Direktør René Hedegaard siger, at han tager de tidligere ansattes oplevelser alvorligt, men at han ikke genkender det samlede billede af arbejdspladsen.
2: Der bliver igen mulighed for Royal Run tæt på Lolland og Falster. Pinsedag næste år, der kommer det royale motionsløb for første gang til Vordingborg. Byen bliver en af 5 værtsbyer, og ruten kommer til at gå igennem Vordingborg med blandt andet Kongeborgen, naturen og vandet som kulisse. Sidst Royal Run var helt lokalt. Det var i Nykøbing i 2023, og her deltog lidt over 10.000 mennesker. Hvornår startnumrene til løbet i Vordingborg sættes til salg, bliver offentliggjort senere.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var Harry Styles og American Girls, en sang her fra 2026, så det er jo en af de nye. Og herfra tager vi så lige turen tilbage til starten af 80'erne, og med en sang, der er en anden radiostation engang blev kåret til den bedste danske popsang, der nogensinde er lavet. Og om det så stadigvæk passer, ja, det kan du selv vurdere og føle efter med, når vi nu skal have den, og det er TV2 med Bag Dukkede Ruder.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Det styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.
2: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Mr. Know-it-all. Ja, så er man da klog. Og det er en af de største hits på Sydhavsøerne netop nu. Tætte Swimmers var det. Og nu til Daft Punk, som jo i virkeligheden er noget elektronisk og fransk popmusik. Her er det One More Time.

0: Altså, hun vil så gerne giftes, ikke? Det var Beyoncé med Single Ladies.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
20: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499 i IKEA.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
0: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
23: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på mercedes-benz.dk.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
26: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Det lyder som en fest, man gerne vil være en del af, ikke? Det var Shabuse med af Barsong. Jeg hedder Anders Brøndholt, nu er jeg ude herfra, men du er i selskab med Kim T. lige efter nyhederne, der kommer her. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Det var tæt på, at NFH måtte undvære opbakningen fra 32 trofaste fans i aftenens kamp mod Silkeborg. Fanbussen fik nemlig motorproblemer på Storebæltsbroen omkring klokken 3:45. Bussen gik i stå på Højbroen, og passagererne måtte bruge al deres drikkevand på at køle motoren ned. Det lykkedes at komme af broen, og efter en halv times ventetid blev fansene samlet op af en ny bus. Man regner med at nå frem til startfløjt klokken 18:30.
0: Der er risiko for, at nogle medarbejdere forlader sukkerfabrikken i Nakskov, før den sidste rokampagne er kørt færdig. Det frygter Jørgen Stengård Madsen fra Dansk Metal, efter aftale om afskedelsen nu er på plads. 70 medarbejdere skal opsiges, når kampagnen er slut, og ifølge Metal kan fastholdelsesbonussen være for lille til at holde på blandt andet smede og reparatører. Og forsvinder for mange nøglemedarbejdere undervejs, så kan det i værste fald blive svært at holde produktionen kørende helt til slut.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Overvejende tørt på Sydhavsøerne, og der er mulighed for opklaring efter en dag fyldt med skyer og måske en enkelt byge. Temperaturen falder stille og roligt, når vi kommer ned til nattens temperatur på omkring 13 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
3: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: mening.
1: Her onsdag aften efter klokken 18 på Radio Sydersøerne er jo ensbetydende med en lille times Hit Me, hvor vi jo som altid skal lytte til hits fra de forskellige årtier, nogle gange lige fra 70'erne og frem til i dag. Og som her, jamen det var jo netop i dag, det er Rasmus Seebach og Søn og nummeret Sprækker.
2: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T, programmet hvor det ene hit afløser det andet.
1: Og så skifter vi faktisk fra et dansk hit til et udenlandsk hit. Her kommer engelske Olivia Dean med Man I Know.

0: til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
1: Og nu til onsdagens første musikønske, som faktisk kom på sms i aftes. Og det er Pernille, der skriver, at hun gerne, virkelig gerne, der vil høre Climie Fisher og Love Changes Everything.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
3: Velkommen til Fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb f.eks. et 55-tommer Samsung TV til kun 2.888. Eller spar 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
4: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt.

0: den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

0: Hit Me.
1: Hit Me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.
2: Og nu skal vi have et samarbejde mellem Medina og Andreas Oddbjerg, nummeret der hedder Den Forbandede Kærlighed. Og lige efter den, jamen så skal vi tilbage til 2020, hvor vi skal høre Ava Max med Sweet But Psycho.

0: Hate Me.
1: Her kommer et ægte Kim T-hit.
2: Det bliver virkelig et super Kim T-hit, der fører os frem mod nyhederne fra Folketidens journalister. Det bliver nemlig gruppen Delegation og Heartache.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Nykøbing FC skal betale en bøde på 15.000 kroner efter tilskueres tilråb mod dommeren i kampen mod Roskilde den 28. august. Dommeren blev udsat for racistiske og homofobiske tilråb og blev desuden ramt i brystet af et ølkrus. Nykøbing FC tager afstand fra episoderne og oplyser, at tilskuerne bag tilråbene har fået karantæne fra klubbens kampe.
2: 90-årige Jørgen Lydolf har ingen planer om at lægge isken på hylden. Søndag slutter hans 45. sæson som selvstændig ismand, men efter vinterpausen regner han med igen at stå bag disken i sin isbar i Hollands Gård i Nykøbing. Jørgen Lydolf åbnede sin første isbar i Hellerup i 1981 og har siden solgt is flere steder på Sjælland og Lolland Falster. Undervejs afviste han sågar et tilbud om at tage til Kina og sælge is. De seneste 8 år har han haft isbar i Nykøbing.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Så er det den norske DJ Kygo, der sammen med den australske sanger Conrad Sewell leverer sangen Firestone.

0: Som altid, ja, så lytter vi til hits fra de forskellige årtier her fra 2009, Lady Gaga med Bad Romance.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
0: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
4: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og nu til et sms-ønske fra Josefine, der i den forgangne weekend har været til fest. Og til den fest, der fik hun lov til at høre Nick & Jay med Hot. Og så var det jo så lige det, at hun kunne godt tænke sig at høre den igen. Så skal vi ikke bare prøve det? Her kommer den, Josefine.

0: Hit Me.
1: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
2: Som er den australske DJ Cyrils udgave af det gode gamle Susie Quattro og Chris Norman nummer Stumbling In tilbage fra 70'erne.

0: har en påstand. Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.
15: Frem mod nyhederne her klokken 19, ja, der bliver det Bruno Mars med sangen Grenade, vi skal lytte til. Og med den, jamen, så vil jeg ønske dig en rigtig god aften og på genhør i morgen.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Både tidligere ansatte retter alvorlig kritik mod Krokodille Zoo i Eskilstrup. Til Fagbladet 3F fortæller de blandt andet om mangelfuld oplæring, en hård tone og utryghed omkring arbejdet med krokodillerne. Mediet har også gennemgået kontrolrapporter fra Arbejdstilsynet, som førte til flere påbud og påtaler om blandt andet sikkerheden ved rengøring og fodring. Direktør René Hedegaard siger, at han tager de tidligere ansattes oplevelser alvorligt, men at han ikke genkender det samlede billede af arbejdspladsen.
3: Der bliver igen mulighed for Royal Run tæt på Lolland og Falster. Pinsedag næste år, der kommer det royale motionsløb for første gang til Vordingborg. Byen bliver en af fem værtsbyer, og ruten kommer til at gå igennem Vordingborg med blandt andet Kongeborgen, naturen og vandet som kulisse. Sidst Royal Run var helt lokalt. Det var i Nykøbing i 2023, og her deltog lidt over 10.000 mennesker. Hvornår startnumrene til løbet i Vordingborg sættes til salg, bliver offentliggjort senere.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Overvejende tørt på Sydhavsøerne, og der er mulighed for opklaring efter en dag fyldt med skyer og måske en enkelt byge. Temperaturen falder stille og roligt, når vi kommer ned til nattens temperatur på omkring 13 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Bjerrum Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intim musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk. Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandler og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ldk.

0: Boligjobbere præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Det var tæt på, at NFH måtte undvære opbakningen fra 32 trofaste fans i aftenens kamp mod Silkeborg. Fanbussen fik nemlig motorproblemer på Storebæltsbroen omkring klokken 3:45. Bussen gik i stå på Højbroen, og passagererne måtte bruge al deres drikkevand på at køle motoren ned. Det lykkedes at komme af broen, og efter en halv times ventetid blev fansene samlet op af en ny bus. Man regner med at nå frem til startfløjt kl. 18:30.
2: Den kommende lukning af sukkerfabrikken i Nakskov betyder, at omkring 70 medarbejdere bliver opsagt. Det oplyser Nordic Sugar i en pressemeddelelse efter 21 dages forhandlinger. Omkring 50 medarbejdere bevarer deres job i fabrikkens pakkeri og servicecenter, mens ca. 30 ansatte vil blive tilbudt stillinger andre steder i Nordic Sugar eller Nordsukker.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: 1.000 kroner.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: 20 start julen i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: Diskodater kommer og syger ind til øst.
12: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.

0: mere til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing FC skal betale en bøde på 15.000 kroner efter tilskueres tilråb mod dommeren i kampen mod Roskilde den 28. august. Dommeren blev udsat for racistiske og homofobiske tilråb og blev desuden ramt i brystet af et ølkrus. Nykøbing FC tager afstand fra episoderne og oplyser, at tilskuerne bag tilråbene har fået karantæne fra klubbens kampe.
2: Der er risiko for, at nogle medarbejdere forlader sukkerfabrikken i Nakskov, før den sidste roekampagne er kørt færdig. Det frygter Jørgen Stengård Madsen fra Dansk Metal, efter aftale om afskedelsen nu er på plads. 70 medarbejdere skal opsiges, når kampagnen er slut, og ifølge Metal kan fastholdelsesbonussen være for lille til at holde på blandt andet smede og reparatører. Og forsvinder for mange nøglemedarbejdere undervejs, så kan det i værste fald blive svært at holde produktionen kørende helt til slut.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Overvejende tørt på Sydhavsøerne, og der er mulighed for opklaring efter en dag fyldt med skyer og måske en enkelt byge. Temperaturen falder stille og roligt, når vi kommer ned til nattens temperatur på omkring 13 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Du.

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
16: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lørdag er der igen Folkets Folkemøde i Stubbekøbing. Sidste år deltog omkring 500 mennesker, og i år håber arrangørerne på op mod 1500. Folkemødet er uden lobbyister, og målet er at skabe samtaler med fokus på løsninger frem for konflikter. Årets tema er frø, og blandt andet fødevaresikkerhed og Danmarks afhængighed af importeret frø er på programmet.
2: 90-årig Jørgen Lydolf har ingen planer om at lægge isken på hylden. Søndag slutter hans 45. sæson som selvstændig ismand, men efter vinterpausen regner han med igen at stå bag disken i sin isbar i Hollands Gård i Nykøbing. Jørgen Lydolf åbnede sin første isbar i Hellerup i 1981 og har siden solgt is flere steder på Sjælland og Lolland Falster. Undervejs afviste han sågar et tilbud om at tage til Kina og sælge is. De seneste 8 år har han haft isbar i Nykøbing.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Overvejende tørt på Sydhavsøerne, og der er mulighed for opklaring efter en dag fyldt med skyer og måske en enkelt byge. Temperaturen falder stille og roligt, når vi kommer ned til nattens temperatur på omkring 13 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Emma? Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: Oh.
14: 28% skændes ugenlig med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Er du dum i hovedet?
4: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing FC skal betale en bøde på 15.000 kroner efter tilskueres tilråb mod dommeren i kampen mod Roskilde den 28. august. Dommeren blev udsat for racistiske og homofobiske tilråb og blev desuden ramt i brystet af et ølkrus. Nykøbing FC tager afstand fra episoderne og oplyser, at tilskuerne bag tilråbene har fået karantæne fra klubbens kampe.
2: Der bliver igen mulighed for Royal Run tæt på Lolland og Falster. Pinsedag næste år, der kommer det royale motionsløb for første gang til Vordingborg. Byen bliver en af fem værtsbyer, og ruten kommer til at gå igennem Vordingborg med blandt andet Kongeborgen, naturen og vandet som kulisse. Sidst Royal Run var helt lokalt. Det var i Nykøbing i 2023, og her deltog lidt over 10.000 mennesker. Hvornår startnumrene til løbet i Vordingborg sættes til salg, bliver offentliggjort senere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er en lidt køligere septembernat på Sydhavsøerne. Vejret holder overvejende tørt, og temperaturen ligger på omkring 13 grader. Og når vi har sovet, står vi op til en torsdag, hvor jakken stadigvæk bliver din gode makker. For der kommer både lidt skyer, vi får lidt sol, men en enkelt byge kan ikke udelukkes. Så det er det, vi står med, hvor temperaturen lander et sted mellem 17 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Diskodagen, der kommer du syge af i øst.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lørdag er der igen Folkets Folkemøde i Stubbekøbing. Sidste år deltog omkring 500 mennesker, og i år håber arrangørerne på op mod 1500. Folkemødet er uden lobbyister, og målet er at skabe samtaler med fokus på løsninger frem for konflikter. Årets tema er frø, og blandt andet fødevaresikkerhed og Danmarks afhængighed af importeret frø er på programmet.
2: Den kommende lukning af sukkerfabrikken i Nakskov betyder, at omkring 70 medarbejdere bliver opsagt. Det oplyser Nordic Sugar i en pressemeddelelse efter 21 dages forhandlinger. Omkring 50 medarbejdere bevarer deres job i fabrikkens pakkeri og servicecenter, mens ca. 30 ansatte vil blive tilbudt stillinger andre steder i Nordic Sugar eller Nordsukker.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret har skruet ned for dramatikken her til natten, og det er overvejende tørt. Temperaturen ligger omkring 13 grader. Og hvis vi kigger på dagen i morgen, jamen så går vi ind i en septemberdag med lidt af vejret. Vi får lidt skyer, vi får glimt af solen, der er risiko for en byge. Så lidt en helgardering, og temperaturen lander et sted mellem 17 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
4: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mailer eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Automester. Vask bil. Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 8 tidligere ansatte retter alvorlig kritik mod Krokodille Zoo i Eskilstrup. Til Fagbladet 3F fortæller de blandt andet om mangelfuld oplæring, en hård tone og utryghed omkring arbejdet med krokodillerne. Mediet har også gennemgået kontrolrapporter fra Arbejdstilsynet, som førte til flere påbud og påtaler om blandt andet sikkerheden ved rengøring og fodring. Direktør René Hedegaard siger, at han tager de tidligere ansattes oplevelser alvorligt, men at han ikke genkender det samlede billede af arbejdspladsen.
2: Der er risiko for, at nogle medarbejdere forlader sukkerfabrikken i Nakskov, før den sidste roekampagne er kørt færdig. Det frygter Jørgen Stengård Madsen fra Dansk Metal, efter aftale om afskedelsen nu er på plads. 70 medarbejdere skal opsiges, når kampagnen er slut, og ifølge Metal kan fastholdelsesbonussen være for lille til at holde på blandt andet smede og reparatører. Og forsvinder for mange nøglemedarbejdere undervejs, så kan det i værste fald blive svært at holde produktionen kørende helt til slut.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her i natten er det overvejende tørt på Sydhavsøerne med vekslende skydække og temperaturer omkring 13 grader. Vi står op til en torsdag, hvor det gode vejr det egentlig fortsætter, men det bliver sådan en typisk septembervejr, hvor vi får lidt af det hele. Både skyde, men også lidt sol og risiko for enkelte byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing FC skal betale en bøde på 15.000 kroner efter tilskueres tilråb mod dommeren i kampen mod Roskilde den 28. august. Dommeren blev udsat for racistiske og homofobiske tilråb og blev desuden ramt i brystet af et ølkrus. Nykøbing FC tager afstand fra episoderne og oplyser, at tilskuerne bag tilråbene har fået karantæne fra klubbens kampe.
2: 90-årige Jørgen Lydolf har ingen planer om at lægge isken på hylden. Søndag slutter hans 45. sæson som selvstændig ismand, men efter vinterpausen regner han med igen at stå bag disken i sin isbar i Hollandsk Gård i Nykøbing. Jørgen Lydolf åbnede sin første isbar i Hellerup i 1981 og har siden solgt is flere steder på Sjælland og Lolland Falster. Undervejs afviste han sågar et tilbud om at tage til Kina og sælge is. De seneste 8 år har han haft isbar i Nykøbing.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en lidt køligere septembernat på Sydhavsøerne. Vejret holder overvejende tørt, og temperaturen ligger på omkring 13 grader. Og når vi har sovet, står vi op til en torsdag, hvor jakken stadigvæk bliver din gode makker. For der kommer både lidt skyer, vi får lidt sol, men en enkelt byge kan ikke udelukkes. Så det er det, vi står med, hvor temperaturen lander et sted mellem 17 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lørdag er der igen Folkets Folkemøde i Stubbekøbing. Sidste år deltog omkring 500 mennesker, og i år håber arrangørerne på op mod 1500. Folkemødet er uden lobbyister, og målet er at skabe samtaler med fokus på løsninger frem for konflikter. Årets tema er frø, og blandt andet fødevaresikkerhed og Danmarks afhængighed af importeret frø er på programmet.
2: Der bliver igen mulighed for Royal Run tæt på Lolland og Falster. Pinsedag næste år, der kommer det royale motionsløb for første gang til Vordingborg. Byen bliver en af fem værtsbyer, og ruten kommer til at gå igennem Vordingborg med blandt andet Kongeborgen, naturen og vandet som kulisse. Sidst Royal Run var helt lokalt. Det var i Nykøbing i 2023, og her deltog lidt over 10.000 mennesker. Hvornår startnumrene til løbet i Vordingborg sættes til salg, bliver offentliggjort senere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejret har skruet ned for dramatikken her til natten, og det er overvejende tørt. Temperaturen ligger omkring 13 grader. Og hvis vi kigger på dagen i morgen, jamen, så går vi ind i en septemberdag med lidt af vejret. Vi får